0: क्लास तुम कुफा भी
1: वो टांबोला चले मिशु बना दी रे आज अच्छा तो नगम बना फंबा के तो आज ये योम दे कुल कुल बोला बीते पिलो ये तो वो जाने ना फिर तू चाहे ना कु तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना चु बना तू चाहे ना ली बे जाने रखते ना ये सिन फान सुन और मना रख जान को योम दे चुना ना नासा कुम बोला बीते बी Izan bola tiada ka ini tu tarik be, bola tarik be cik. Tadi ratus misi bola di bencana nasa je, utam bola sarca tu depan sini.
2: Sarca be ni yang dia konjan, waktu ni yang ayam be. Pulton apa yang pulton apa sahaja apa yang pulton lah. Makalah sana macam kecik sahaja untuk sahaja misi je, kita tu.
3: Ini sahaja misi ni tu mada kasih cara lu. Mandusi madakanya sa yo anda lepas sun madakanya, ham tiler itu na corona itu sedih. Betul saya rasa na tawan bawah. Misalnya cara tu pun sulit na sam demi isi cerena mati kasi. Yo miasa tu pun bau miasa ni cuma nanas. Emsemba mandusi rusku madakanya. Biasa mana nasa tu, walaupun ni ular ya tu mada kasihara, tema ni apa yang bisa mada kasihara tu saya.
4: Jadi orang cina mana rombola, kalau cina cina, datang bertunggal saja, orang desa ke mana kalau tuan dekul kuli, aku dah kasar tatan, alas tatan aku semua ke kitabian leksis, tu pun asalnya nak kamu semua dia kuat, dia. Cicak tu fana-fana nak kumpul dan nuzah dari sini. Sebelum masuk fana kan fana nanada loh. Semisawatin nazar mabro bro punya sahaja ini kan sani san malakat. Aloha bayu wa sentam gaya mamalakat sahaja. Ifa yelan nuzah ini pada malakat. Tosai nan milu fana kan. Kalau sebelum tosai nasi nan famadina. Nih satu turun fana kan abe. Manois sienna manois itulah fana kan. Pasangi, contoh dari lusa cuma timisan, hello, si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: ले सिचुएसन नाही वाहोका जान ना अच्छी क्या वाहोका जान या स्थिति ना माफ़ पूसा ची लासा उठाने वे रिश्ता का पुल ठीक है जान लेते ना जावर लेते ना ना तो का बनाता हम ले जावर चाह उमालीन स्थिति ना निश्चित माकास क्या सोशल बाहोका रोटर लीस सची रा इरामाई ता जो आ दिन जावर चाह Tili umalnya, nanti we marah fani dasar nanti risaka nasionaliti, sinlana nasionalisannya, fani yang sahaja insannya amkoh, nanti kena wan panu politik kerana fakta nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Nafa pu, nanti nanti dasar naza tele, nanti nanti nau zanle fifa, nanti nanti we cirit tapaka, nufasa irana nula, sehingga nanti dasar nih, dasar nih cis fukan. Fapana tena na futsin kusa luni aze. Salute na tsina kasitraka nintene nine. Tsara kina pana tena ini. We fita firpulu andu mule na pana tena ini. Tena watine fita kapeza nle ize.
1: Udane valpani valprangina ifutin liste se seke. Nana tena nusa chisi li savata pita bimisio. Tita kutune izan resku izan tresa tia. Defa fien lagi aku lihatan, saya tidak mahu.
3: Surat ni mah tunda ni supir ni na Francia na sih ni Malina pihon. Suina sana sana sana file watin sana dia file bantak sih file watin sana dia tukun surat untuk sana ni tukun yang na supir ni na Francia ni putun deh.
4: Ado tuah deh, cipi aku am nanti na karet sudah fuchin deh. Le sosial mba woka muzan tu kuntunga te ita mfantana we aiza kataiza le performance an le fuluzan atramsa eka atramsa ntena marna muzan nanditun fultona nontondani fulu yute we spia kumanuka na yandrasuela muzan le nka paro malin fultona nontondani teto wa amka manuka nuzan stewe nishwe fiufana piwe na nawon nfiufana mu nish parambana kane mchara mu li iskana nini Fata aje tu alu zan di situ kui nampak bola FIFA nanti tu alu laf cara zan di talu nanti nampar. Anisa nufi dia naja. Fata fien ku alu we sumar nani nak ye dia niau. Nanti sakan di fata naj.
0: Shota tumpula, shota tumpuaf.

0: Λάς τον κουβάβι.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιμπούνα να τη Φανανανά Ιράς Αμπτήσου Μαρ. Βότα βέρε νησούσι, ρε νη, επεπέ, κοπτάν. Φίτσι νουρκύρενε να μανάτσας. Σανέ μιλά φανε τάνα να πίπι κουκού σαν λε, τσένα μίτσι σαν μιλά πιάζα να τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικισκέλε ανάτζαν ρε, παρά βοτσάμπλε φανα πιάζα να τη. Τι βοάζα λε, Tadi nama ide nore memakai nama reno padre, rasa asina surat ini ada. Sompat, juga nanti semana. Jangan pesan tu kunci lama surat ramat tu kun rabu. Tapi jangan ya penua. Nanti kita kira fata tapi kita optan chandra. Nafara ibu.
2: Panana na ibu nana panana panjakan hari. So cene ni Arabi. Input cap cap se panjakan hari ceri ni. Foto anda jirre ni renciro petakan cira mari ceri ni. Saya ingin panana nimbula na ista, oleh bapa panana panjakan arit. Aceh terlalu jantung nimbula tenawe, tawon atun panajan. Jika siap nisan di fabtejan, fabtun ranan nisan tenat semet itu mungkin jen matuman saya. Aci nyulat seman meja kat seman aja, leh pemanim bafutun manggalat. Faulan atau kena rus, atau kena sina panah biasa. Nampis nyul pirene nat cerai yave, basina panah nara nara nisim manggalat seman semet itu kena. Faiz nara kan lalana nis tem, jadi misi manggalat semanim bafutun leh.
3: Panana imbunan sendi, panana pantakan lagi imbunan kau kesan. Jadi panana imbunan, di misi mana aja firtun leh jam sokto naso. Tiada kau fukat hati am sabatari, kita misi nis. Roda sor ni pam pamil sor, pamros mai nato old, terasa manunupun am pamil si. Ini mandi murmur asam kacir aje. Jisne baci cuchu cuchu dia mandi mah, terasa kira ka sabat tu asam di. Tukunis lala mayet kami, sana pun tiada maran. Tukunis lala mayet, semua mana aje panan imbun am dia kau.
4: Panan imbun na, de panan na iresan am ni desin mah. Itambarana sanwetsimi tsena kresan de is fa itambara ko amina piaramonina manitina sara misy olona sy mbola tena manaja fitoavana malakasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabeany tekony a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana imbonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka izany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatro eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.